Tačno je 7 sati i 6 minuta, poštovani slušaoci. Želimo vam dobro jutro iz našeg studija. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Ovo će biti naše zajedničko jutro. Želimo vam svakako dobro jutro gdje god nas slušate i bilo kojim putem, da li nas slušate evo putem frekvencije 101.5 ili možda putem moje web TV ili moje TV ili slučajno, a prisutni smo svakako na svim online streaming servisima. Nadam se da ćete uživati uz program Radio Goražda tokom cijeloga dana. 12 sati smo sa vama tokom jedne sedmice, odnosno do 19 sati večeras. Evo, polako ćemo se razbuditi uz dobru muziku, lijepo.

raspoloženje. Aldina Gabela u režiji, Denis Delizajmović u studiju, nešto malo kasnije ostatak ekipe će nam se priključiti, da naravno, kao što ste i navikli i ovoga jutra, do vas ćemo donijeti prvi pregled servisnih informacija za četvrtak 14. maj, a i govorit ćemo svakako o biometeorološkoj prognozi te stanju na putevima. Polako ćemo se razbuditi uz dobru muziku. Jutro su u našem gradu, evo da kažemo kratko, da je onako oblačno, malo i prohladno mogu reći. Temperatura zraka negdje oko 5 stepeni Celzijusa. Danas će biti sunčano prije podne, a povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Dakle, više o tome nešto malo kasnije. Evo, slijedi dobra muzika. Još jedan put dobro jutro od ekipe Radio Gorašte.

povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu naše zemlje do 24 stepena. A biometeorološke prilike su relativno povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i biti ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije, sa poslijepodnevnim satima i djelomičnim jačanjem osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opštu biometeorološku sliku. Da vidimo što kažu iz Bihamka, nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. A zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopače, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjevir. Za vrijeme radova, saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjevir pod Lugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanje vozila, a na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Bio je to prvi pregled servisnih informacija za današnji dan, poštovani slušaoci. Nešto detaljniji izvještaj očekuje nas i za 8 sati. U nastavku slijedi dobra muzika, lijepo raspoloženje. Sa vama smo naravno do 19 sati večeras. Idemo se razbuditi još bolje. U 7.30 očekuje vas i jutarnji sevdah. Još jedan put lijep pozdrav.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

8 je sati i 7 minuta. Još jedan put dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su Aldina i Deniz, poštovani slušaoci. Idemo naše druženje nastaviti dalje. Naravno, tu su sa nama i ostatak naše ekipe, kolegica Sarah i urednica Jasmina, a nešto malo kasnije pridružit će nam se kolega Haris Šošo. U narednim minutama, evo, kratko ćemo se prisjetiti kako nas očekuje vrijeme danas, a do vas donosimo i nekoliko savjeta šta uraditi ukoliko vidite zmiju trovnicu. U Bosni i Hercegovini danas više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura zraka danas će iznositi između 17 i 22, na jugu malo toplije do 24 stepena. A proljeće i topli dani vrijeme su kada iz svojih skrovišta izlaze i zmije, pa su susreti s njima češći, posebno u prirodi, šumskim predjelima, livadama i kamenjarima. Iako većina zmija nije opasna i uglavnom izbjegava ljude, stručnjaci savjetuju dodatni oprez tokom boravka na otvoreno. Ako ipak primijetite zmiju, najvažnije je da ostanete mirni i da je ne pokušavate dirati, hvatati ili ubiti. Većina zmija će se sama udaljiti ukoliko osjeti i prisustvo čovjeka. Preporučuje se da se polako udaljite nekoliko koraka unazad i omogućite joj da nesmetano ode. A u slučaju ujeda zmije, potrebno je prije svega ostati smiren jer panika ubrzava širenje otrova kroz organizam. Osobu treba što manje pomicati, a ugriženi dio tijela držati u mirnom položaju. Ne preporučuje se rezanje rane, isisavanje otrova, niti stavljanje leda ili alkohola na mjesto ujeda. Važno je odmah potražiti medicinsku pomoć ili pozvati hitnu službu. Ljekari podsjećaju da pravovremena reakcija i stručna pomoć u najvećem broju slučajeva spriječi ozbiljnije posljedice. Naša preporuka je, ako vidite zmiju, bolje bježite. Svakako, evo, malo da se našalimo ovoga jutra. Vrijeme je i za novi blok muzike. Uživajte, 8 je sati i 10 minuta. Naravno, sa vama smo do 19 sati večeras.

0: Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Bio Goraš Dara.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness 1650 ml 9,45. Konzum i Mercator

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Međlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda bit će organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radio Goraždar.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Još jedan put dobro jutro, odnosno evo već dobar dan, poštovani slušaoci, uskoro će i 9 sati, minuta je do 9. Nadam se da ste se razbudili i uživali uz program Radio Goražda. Mi ćemo se nastaviti družiti tokom današnjeg dana do 19 sati večeras. Onako, evo trenutno sunce je u našem gradu, nadam se da će potrajati tokom cijelog dana, iako meteorolozi kažu da nas poslije podne očekuje na oblačenje koje može usloviti i malo kiše. Naravno, evo, bit će kako mora biti, ne možemo ništa promijeniti. Što se tiče našeg programa, za nekih 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 14. maj, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. U 15 sati tačno, centralna informativna emisija Info 101.5. Evo kratko da kažemo da će u Goraždu danas biti obilježen 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu ovog grada u periodu 1992. do 1995. godine. Ovaj datum ustanovljen je prije 4 godine odlukom Gradskog vijeća Goražde u znak sjećanja na djecu koja su stradala tokom rata u gradu na Drini. I dio je kalendara značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata grada Goražda. Dakle, o tome govorit ćemo i danas u našem otvorenom programu. Inače, danas sa vama u studiju Deniz, kolegica Aldina u režiji, to je naša urednica Jasmina Čohodar. Uživajte uz naš program. Sa vama smo do 19 sati večeras.

i gadno strpljiv, čekati do zauvijek. Ako to te čini sretnom,

0: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati hitnu sjednicu sa 14 tačaka dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izmjene zakona iz oblasti plata, odbrane, saobraćaja, javnih nabavki i upravnog postupka. Na dnevnom redu su i strožije kazne za saobraćajne prekršaje, nasilje u porodici i seksualno zlostavljanje, kao i zakoni usklađeni sa standardima Europske unije. Predsjedavajući Kemal Ademović očekuje da sjednica protekne bez blokada i opstrukcija. U Sarajevu će danas biti održana konferencija o novim tehnologijama i izbornom integritetu u Bosni i Hercegovini. Skup organizuju Nacionalni demokratski institut i Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine.

Skupštine Bosne i Hercegovine, a fokus će biti na primjeni novih tehnologija u izbornom procesu, jačanju povjerenja građana i borbi protiv korupcije. Učestvuju domaći i međunarodni stručnjaci te predstavnici institucija Bosne i Hercegovine. Iz Ujedinjenih nacija ponovno su upućena upozorenja na političke blokade, etničke tenzije i slabljenje državnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave o Vijeću sigurnosti potvrđena je podrška radu OHR-a i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dok je odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt poručio da međunarodna zajednica i dalje vidi rizike po stabilnost zemlje. Zvaničnici iz Bosne i Hercegovine različito su ocijenili poruke iz Njujorka, uz nastavak političkih podjela o budućnosti države i ulozi međunarodne zajednice. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas će pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi iznijeti stavove o planiranoj izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Predstavnici Bosne i Hercegovine tvrde da Hrvatska krši međunarodne konvencije i upozoravaju da bi projekat mogao ugroziti zdravlje stanovništva u slivu rijeke Une. Hrvatska planira skladištiti radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško na lokaciji uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat te stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kazao je da je dobio punu podršku unutar SDA, a njegova kandidatura trebala bi biti zvanično potvrđena na sjednici predsjedništva stranke u Sarajevu. Izetbegović je funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine obavljao od 2010. do 2018. godine. U Goraždu će danas biti obilježen 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda u periodu od 1992. do 1995. godine. Tim povodom bit će održan performans Tražimo pravdu, u kojem će učestvovati 151 dijete iz škola i vrtića u znak sjećanja na isto toliko ubijene djece ovog grada. Program uključuje i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju te mezarima Slatina i gradina u Kopačima. Rusija je tokom noći izvela nove napade dronovima i projektilima na Kijev i druge dijelove Ukrajine. U glavnom gradu oštećeno je više zgrada, a jedna stambena zgrada djelomično se urušila. Ukrajinski vlasti navode da bi ljudi mogli biti zatrpani pod ruševinama, dok hitne službe tragaju za povrijeđenima. Napadi su izvedeni i na više drugih ukrajinskih regija. U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanu poginule su najmanje 22 osobe, među njima i 8 djece. Izraelska vojska saopštila je da su mete bili položaji i infrastruktura Hezbolaha, dok je Hezbolah odgovorio napadima dronovima na izraelske snage. Sukobi su pojačani uoči nove runde pregovora Libana u Izraelu i Washingtonu. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Xi Jinping i Donald Trump, sastali su se u Pekingu uz poruke o potrebi saradnje dvije države. Xi je poručio da bi Kina i SAD trebale biti partneri, a ne protivnici, te naglasio da u trgovinskom ratu nema pobjednika. Glavne teme razgovora bili su trgovinski odnosi, carine i pitanje Tajvana. U Bosni i Hercegovini danas više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 22, na jugu do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delezajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.
4: Otvoreni program.
5: Otvoreno svemu na FM-u.
4: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
5: Svakog dana od 10 do 14 sati.
4: Otvoreni program.
5: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
4: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
6: I nastavljamo dalje, kao što ste i čuli naš najavni džingl, poštovani slušaoci. Vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda. Nešto više vremena posvetit ćemo dešavanju u našem kantonu. Danas je dakle četvrtak, uskoro će i vikend, sigurno vas to raduje. Ali evo, moramo izgurati ovaj četvrtak, a kako ga izgurati nego uz Radio Goražde, bit će vam mnogo lakše uz dobru muziku, lijepo raspoloženje i aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. O čemu ćemo danas govoriti, saznaćete nešto malo kasnije. Evo prije toga još jedan pregled servisnih informacija za današnji dan. Kažu meteorolozi, u Bosni i Hercegovini danas više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slabi do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu do 24 stepena. Ako putujete, oprez, kakvo je stanje na putevima, slušamo detaljni izveštaj Bihamka u nastavku.
7: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
6: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Što se tiče programa Radio Goražda, prvi telefonski poziv imat ćemo za nekih desetak minuta. Danas se u Goraždu obilježava 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda, u znak trajnog pamćenja na 151 dijete koje je ubijeno tokom rata od 92. do 95. godine. Tim povodom bit će upriličen simbolični performans pod nazivom Tražimo pravdu, kojim će se još jednom biti poslana poruka da zločini nad djecom ne smiju biti zaboravljeni i da odgovorni moraju biti privedeni pravdi. Upravo sa koordinatoricom ovog događaja razgovarat ćemo za nekih desetak minuta. Radi se o profesorici Senadi Aleti. Nakon toga razgovaramo o jednoj drugoj temi. Naime, humanost i solidarnost još jednom će biti na ispitu ovog vikenda u Goraždu, kada će biti organizovan humanitarni koncert za pomoć našem sugrađaninu Nedimu, koji vodi najvažniju životnu bitku. Organizator događaja je humanitarno udruženje Svjetlog rada, koje je do sada bilo uključeno u brojne akcije pomoći građanima kojima je podrška najpotrebnija. O pripremama za koncert, naravno dosadašnjem toku akcije, razgovarat ćemo sa predsjednikom udruženja Svjetlog rada, gospodinom Admirom Hadžićem. A Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ove godine organizuje akciju u Kurbani 2026 kako bi vjernicima koji nisu mogućnosti da sami izvrše ovu vjersku dužnost omogućila da to učine posredstvom Islamske zajednice. Iz Rijaseta poručuju da će i ove godine biti osigurani svi šerijatski, veterinarski i sanitarni uslovi uz nabavku kurbana od domaćih uzgajivača i distribuciju mesa onima kojima je najpotrebnija. O ovogodišnjoj akciji, organizaciji i cijeni kurbana, ali i značaju društvene odgovornosti u okviru ove aktivnosti razgovaramo sa voditeljem odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodinom Bilalom Mimiševićem, u terminu od 11 sati i 30 minuta. Vredna ekipa Radio Goražda je spremna za novi radni dan. Sa vama će danas biti Aldina Haris, Deniz Sarah i urednica Jasmina Čohodar. Ostajemo sa vama tokom cijeloga dana. Dosta informacija objavljujemo na našoj službenoj stranici rtbbpk.ba, a možete nam se javiti na broj telefona 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. 10 sati i 21 minuta. Ovo je otvoreni program Radio Goražda.
8: Pratite Radio Goraždana streaming servisima.

0: Poštovani slušalci, još jedan put lijep pozdrav. Danas se u Goraždu obilježava 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda u znak trajnog pamćenja. Na 151 dijete koje je ubijeno tokom rata od 1992. do 1995. godine. Kompletan događaj koordinira profesorica Senada Aleta. Upravo s njom razgovaramo u nastavku našeg programa. Gospođo Aleta, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan svima vama, dobar dan vama u studiju i režiji, dobar dan slušateljima Radio Goražda.
0: Hvala lijepo. Evo, dakle, danas se obilježava dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda. Na koji način će biti danas obilježen ovaj dan i što je planirano u okviru programa?
1: U okviru programa obilježavanja dana sjećanja na ubijenu djecu Goražda 1992. 1995. pripremili smo performans pod nazivom Tražimo pravdu, u kojem učestvuju učenici osnovne škole Husein Efendija Đozo, amaterska pozorišna scena Centra za kulturu, Poprok škola, orkestar Centra za kulturu Goražde i mališani iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje. Pod performansom Tražimo pravdu, želimo da uputimo da se mi ne sjećamo samo brojeva, samo datuma, ne sjećamo se mi samo njihovih imena, mi se sjećamo djece, njihovih osmijeha, školskih klupa, svih njihovih snova koji su ostali nedosanjani. I nama ovaj dan nije samo podsjećanje, nego je opomena koliko rat zapravo duboko rani jedan grad i rani njegove ljude.
0: U performansu učestvuje 151 dijete kao simbol 151 ubijenog djeteta Goražda. Profesorice, koliko je emotivno bilo raditi na ovakvom projektu?
1: Ma, ovaj dan je u našem gradu sigurno jedan od najbolnijih dana u mjesecu maju, kada mi obilježavamo i dane otpora. Jako je teško govoriti o toj djeci koja su ubijena. Jako je teško raditi sa djecom i prenositi im tu emociju, a da pritom se trudimo da ne osjećaju apsolutno nikakvu mržnju, nego samo da vjeruju u mir i da sve što je kasnije dolazilo i što ovo mi danas radimo, zapravo želimo da poručimo da je nama mir najbitniji i da sloboda koju smo dobili nije nama poklonjena i da i tekako moramo sve to da zajedno čuvamo i da čuvamo ono što je najvrijednije na ovoj planeti, a to su naše djeca.
0: Da. Recite nam, gdje će biti održan centralni sadržaj i kada je planiran performans Tražimo pravdu?
1: Performans zapravo počinje u 10 sati i 45 minuta ovdje na ovdje na mjestu gdje je spomenik ubijenoj djeci. Tu je centralno obilježavanje. U 10.45 počinje polaganje cvijeća, a u 11 sati počinje performans Tražimo pravdu.
0: Koga sve očekujete danas?
1: Pa evo, ja trenutno posmatram most ovaj naš preko Drine i djeca pristižu. Očekujemo i naravno

0: naravno učenike iz svih naših škola, očekujemo delegacije, predstavnike vlasti. Ovaj dan zaista bude onako dostojanstveno obilježen svake godine, jer evo četvrtu godinu ga obilježavamo na ovakav način.
1: Evo, svake godine iz Goražda se šalje jedna poruka da za ove zločine još niko nije odgovarao. Koliko je važno istrajati u zahtjevu za pravdu?
0: Mi smo prethodne tri godine zaista sve vrijeme govorili o miru, o suosjećanju sa roditeljima, suosjećanju sa braćama, sestrama ubijene djece. Ove godine smo zaista dali naziv Tražimo pravdu, jer kroz čitav performans mi zapravo govorimo o tome da niko još nikad nije odgovarao za zločine djecom Goražda. I striktno u svakoj riječi mi zahtijevamo pravdu i zato se tako performans i zove.
1: Profesorice, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom priliku.
0: Hvala vama, doviđenja.
1: Poštovani slušalci, dakle, bila je to koordinatorica ovog događaja, profesorica Senada Aleta. Toliko za ovo javljanje. U nastavku uživajte uz muziku.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati hitnu sjednicu sa 14 tačaka dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izmjene zakona iz oblasti plata, odbrane, saobraćaja, javnih nabavki i upravnog postupka. Na dnevnom redu su i strožije kazne za saobraćajne prekršaje, nasilje u porodici i seksualno zlostavljanje, kao i zakoni usklađeni sa standardima EU. Predsjedavajući Kemal Ademović očekuje da sjednica protekne bez blokada i opstrukcija. U Sarajevu će danas biti održana konferencija o novim tehnologijama i izbornom integritetu u Bosni i Hercegovini. Skup organizuju Nacionalni demokratski institut i Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a fokus će biti na primjeni novih tehnologija u izbornom procesu, jačanju povjerenja građana i borbi protiv korupcije. Učestvuju domaći i međunarodni stručnjaci te predstavnici institucija Bosne i Hercegovine. Iz Ujedinjenih nacija ponovno su upućena upozorenja na političke blokade, etničke tenzije i slabljenje državnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave o Vijeću sigurnosti potvrđena je podrška radu OHR-a i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dok je odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt poručio da međunarodna zajednica i dalje vidi rizike po stabilnost zemlje. Zvaničnici iz Bosne i Hercegovine različito su ocijenili poruke iz Njujorka, uz nastavak političkih podjela o budućnosti države i ulozi međunarodne zajednice. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas će pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi iznijeti stavove o planiranoj izgradnji odlagališta nuklearnog

otpada na Trgovskoj gori. Predstavnici Bosne i Hercegovine tvrde da Hrvatska krši međunarodne konvencije i upozoravaju da bi projekat mogao ugroziti zdravlje stanovništva u slivu rijeke Une. Hrvatska planira skladištiti radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško na lokaciji uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat te stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kazao je da je dobio punu podršku unutar SDA, a njegova kandidatura trebala bi biti zvanično potvrđena na sjednici predsjedništva stranke u Sarajevu. Izetbegović je funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine obavljao od 2010. do 2018. godine. U Goraždu će danas biti obilježen 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Goražda u periodu od 1992. do 1995. godine. Tim povodom bit će održan performans Tražimo pravdu, u kojem će učestvovati 151 dijete iz škola i vrtića u znak sjećanja na isto toliko ubijene djece ovog grada. Program uključuje i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju te mezarima Slatina i gradina u Kopačima. Rusija je tokom noći izvela nove napade dronovima i projektilima na Kijev i druge dijelove Ukrajine. U glavnom gradu oštećeno je više zgrada, a jedna stambena zgrada djelomično se urušila. Ukrajinski vlasti navode da bi ljudi mogli biti zatrpani pod ruševinama, dok hitne službe tragaju za povrijeđenima. Napadi su izvedeni i na više drugih ukrajinskih regija. U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanu poginule su najmanje 22 osobe, među njima i osmero djece. Izraelska vojska saopštila je da su mete bili položaji i infrastruktura Hezbolaha, dok je Hezbolah odgovorio napadima dronovima na izraelske snage. Sukobi su pojačani u oči nove runde pregovora Libana u Izraelu i Washingtonu. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Xi Jinping i Donald Trump, sastali su se u Pekingu uz poruke o potrebi saradnje dvije države. Xi je poručio da bi Kina i SAD trebale biti partneri, a ne protivnici, te naglasio da u trgovinskom ratu nema pobjednika. Glavne teme razgovora bili su trgovinski odnosi, carine i pitanje Tajvana. U Bosni i Hercegovini danas više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 22, na jugu do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delezajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

koliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i počin.

Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Humanost i solidarnost još jednom će biti na ispitu ovog vikenda u Goraždu, kada će

0: biti organizovan humanitarni koncert za pomoć našem sugrađaninu Nedimu koji vodi jednu važnu životnu bitku. Organizator događaja je humanitarno udruženje Svjetlog rada koje je do sada bilo uključeno u brojne akcije pomoći građanima kojima je podrška najpotrebnija. O svemu više reći će nam i predsjednik udruženja Svjetlog rada, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i našim slušalcima i zadovoljstvo mi biti vaš.
0: Evo, recite nam za početak nešto više o humanitarnom koncertu koji će biti održan ovog vikenda za Nedima.
1: Vidite, znači svjedoci ste i vi sami koliko se naš narod digao da se prikupi ta prijeko potrebna sredstva, gdje su uključili od najmanjih učenika do najvećih koji su prodavali svoje proizvode do naših bazara, naših sugrađanki. I evo sada u zadnje vrijeme, odnosno prije 3-4 dana, jedan od naših goređanskih DJ-eva se obratio meni sa idejom da se organizuje humanitarni koncert, humanitarna svirka, gdje bi nastupili oni kao DJ-evi i naša rov škola iz Goražda. Ja sam pristao smo, mislim, odmah na tu ideju, svaka pomoć je dobro došla i ono, no, da kažem, zadovoljstvo je vidjeti da na taj način nas podržavaju naši sugrađani. I ja sam kontaktirao odmah, moram to istaknuti, direktora Centra za kulturu i objasnio mu šta momci hoće i on je samo kratko rekao: Admire, ovdje tvoje završava, ja preuzmam dalje i vi se bavite drugim stvarima. Znači, zaista je bilo ono korektno i lijepo i tako da dalja organizacija, evo vidjeli ste, svirka će se održati svugda u petak, je u ingerencija Centra za kulturu i ovih lokalnih muzičara.
0: Admire, evo, zanima nas, akcija Pomoć za Nedima traje već određeno vrijeme. Kako trenutno ide prikupljanje sredstava? Koliko je još ostalo za nastavak Nedimovog liječenja?
1: Pa, kao što ste upoznati, naš prvobitni plan je bio prikupiti cirka 80.000 maraka, što bi bilo dovoljno za po prvom predračunu plaćanje. Međutim, u međuvremenu, nakon dodatnih konsultacija i pregleda tima ortopeda u Turskoj, ustanovljene su puno veća oštećenja u odnosu na ono što su oni imali na papiru. Tako da je došao novi predračun i faktički sa onim dijelom prvim koji smo mi uplatili po prvom predračunu, došlo je se na kraju do cifre da nam je potrebno nekih 120.000 maraka. U prvom malo smo se ono i mi da ne kažem prepali ili nešto u tom smislu, međutim svakim danom, evo mogu reći da otprilike svakim danom negdje u prosjeku od 8 do 10.000 se uplaćuje na račun našeg udruženja. Dakle, 1. maja faktički neradni dani su bili ta dva dana, do danas, evo 14 dana, već imamo na računu oko 105.000 maraka. Zaista je to bilo i previše i za naš humanizam.
0: Stvarno, uvijek pokažete jednu hrabru akciju, ovako se nešto dešava, i hvala vam na tome. Raduje li vas činjenica da su, evo, brojni građani, sportski kolektivi, ustanove pokazali spremnost da uvijek pomognu?
1: E pa vidite, što se tiče zaposlenika, pogotovo ovih jačih firmi naši, oni odavno prate naš rad i velika većina njih su naši članovi, dakle oni odvajaju članarinu mjesečnu i plus učestvuju u svakoj našoj akciji, dakle zaista je veliki broj takvih ljudi, humanista. Ono što još hoću istaknuti, da u zadnje vrijeme i privrednici kao pravna lica počeli pratiti naš rad, počeli pratiti naše akcije, a da opet ne napominjemo našoj dijaspori bez koje bi zaista jako bilo teško, od pojedinaca pa do njihovih udruženja u njihovim zemljama prebivališta. Dakle, moram istaći da svakim danom sve više jačamo i evo, pitali ste me kakav je osjećaj vidjeti kad tako narod ili, evo sad ću vam reći izjavu jedne naše volonterke koja je bila na jednoj od aktivnosti. Kaže, kad su počeli narod dolaziti, počeli ubacivati pare, ja sam kad je počela plakati. Otprilike tako, to su bile, dakle, suze radosnice, ali svi smo mi ponosni na naš narod.
0: Admir, evo kratko, dakle, udruženje Svjetlog rada organizuje razne humanitarne aktivnosti. Da se kratko i prisjetimo, da li ima nekih još akcija na kojima ste radili u posljednje vrijeme?
1: Pa vidite, dakle, mi kako više da ne nabrajam, dakle, od naše školske užine do pomoći u paketima, zatim

potražnje za određenim i kućanskim i drugim potrepštinama, nekako na svim poljima djelujemo, od invalidskih pomagala koje smo, tako su vas upoznali, kao donaciju dobili od udruženja Most Broj iz Danske. Dakle, svakodnevne maltene aktivnosti imamo, ali ono što moram istaći da smo se baš ovih dana bazirali na pomoć za prikupljanje sredstava za našeg Nedima, a eto opet

0: govorili za naš program.
1: Hvala vama, iskoristio ovu priliku i ja pozdraviti našeg Neda i poželiti mu mnogo sreće u narednim, kažem, danima. Nadam se da se neće dugo potrati njegovim bolovima. Znači, Goražda je uz njega, on to prati i ko Bog da, idemo do pobjede.
0: Goražda je sigurno uz njega. Hvala vam još jedan put. Poštovani slušaoci, bio je to predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlog rada, gospodin Admir Hadžić. Toliko za ovo javljanje.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, idemo dalje. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ove godine organizuje akciju Kurbani 2026. kako bi vjernicima koji nisu mogućnosti da sami izvrše ovu vjersku dužnost omogućila da to učine posredstvom Islamske zajednice. O ovogodišnjoj akciji, organizaciji, cijeni kurbana, ali i značaju društvene odgovornosti u okviru ove aktivnosti, razgovaramo sa voditeljem odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktorom Bilalom Memiševićem. Gospodine Memiševiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobro vam sreća, hvala na interesovanju i na pozivu.
2: Dakle, Islamska zajednica i ove godine organizuje akciju Kurbani. Recite nam, šta je osnovni cilj ove akcije?
3: Osnovni cilj ove akcije je da islamska zajednica onima koji nisu u prilici, onima koji nisu u mogućnosti, koji ne mogu kurban žrtvovati u krugu svoje porodice, sa svojom porodicom u svom dvorištu, u svojoj avli, zbog uslova u kojima mi u 21. vijeku živimo, dakle i urbanizacije i prostora i mnogih drugih obaveza, da vjernicima, džematlijama, članovima islamske zajednice omogući da se odazovu

0: božjoj obavezi, vađibu, žrtvovanja, kurbana, a da pritome oni koji svoje povjerenje dadnu islamskoj zajednici budu sigurni da će njihov kurban, njihova žrtva biti žrtvovana u skladu sa šerijatskim propisima i u skladu sa veterinarsko-sanitarnim normama koje propisuju pozitivni zakoni. Drugi razlog, dakle, kojeg možemo navesti jeste u pitanju podrška domaćim uzgajivačima, domaćim proizvođačima da imaju siguran plasman i da imaju sigurno plaćenu stoku, odnosno svoj trud i svoj zahmet na vrijeme i blagovremeno. Treća stvar koja je bitna da se spomene, dakle, u kontekstu jeste da je islamska zajednica osmislila projekat, dakle, podjele kurbanskog mesa tokom cijele godine za fizička i pravna lica koja su u stanju potrebe, tako da islamska zajednica apsolutnu većinu kurbanskog mesa dogovori preradu sa mesnim industrijama koje imaju halal standard dobijen naravno od islamske agencije čiji osnivač je islamska zajednica. U tom kontekstu efekti kurbanskog mesa dopiru do onih koji su u stanju potrebe 365 dana, a ne samo 4 dana Bajrama ili nekoliko dana u postbajramskom periodu. Evo, to su neki od osnovnih, a mnogo je razloga i mnogo je efekata koje ova zajednica, dakle, ova akcija, dakle, u organizaciji islamske zajednice pruža onima sa kojima ima ugovore o kooperantskom statusu i onima koji koriste proizvode kurbanskog mesa tokom cijele godine.
1: Gospodine Mimiševiću, evo, možete li nam reći koja je cijena kurbana za 2026. godinu? Bitno je istaći da islamska zajednica ne određuje tržišnu cijenu kurbana.
0: Pa nije logično da islamska zajednica određuje cijenu kurbana. Islamska zajednica se i ne bavi time. Dakle, islamska zajednica, kazao sam koji je razlog da islamska zajednica ulazi u ovu priču. Islamska zajednica je, dakle, ponudila ovaj projekat koji je u organizaciji islamske zajednice star 65 godina otprilike. Na ovom poslu ima ogromno iskustvo, polučuje velike efekte, dakle, kada je u pitanju šira društvena zajednica, dakle, u tom kontekstu. Pogrešna je percepcija, dakle, jednog dijela javnosti da kažu da je islamska zajednica za godinu tu i tu odredila cijenu kurbana. Cijenu kurbana za bilo koju godinu i za bilo koje vrijeme određuje tržište, određuje potražnja, određuje sve ono što utiče na cijenu bilo kojeg artikla, bilo kojeg proizvoda, tako i na cijenu kurbana. Islamska zajednica je, dakle, na osnovu istraživanja, dakle, kojeg je provela kada je ovaj posao u pitanju, bavila se tržištem, bavila se cijenom žive vage, bavila se cijenom sirovog mesa u mesnicama i jednostavno potrebe, potražnje, donijela odluku da je za one koji u organizaciji islamske zajednice žrtvuju svoj kurban, on je po jedinstvenoj cijeni od 600 konvertibilnih maraka. To nikako ne znači da se kurbani ne mogu kupiti i mnogo jeftinije i ne mogu kupiti mnogo skuplje od ove cijene koja jeste. Dakle, to je cijena za one koji su se odlučili da svoje povjerenje dadnu islamskoj

0: zajednici i da svoj kurban žrtvuju u saradnji sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini.
1: Islamska zajednica ipak preporučuje da oni koji su u mogućnosti kurban obave u krugu porodice. Zašto je to važno? Možete li nam reći?
0: Islamska zajednica je pozivala, poziva i neće prestati, dakle, da poziva da sve one koji su u mogućnosti da to urade u svom dvorištu, da to urade u krugu svoje porodice. Mi smo naučeni da do svevišnjeg Boga Đelešanuhu ne dopire ni kurbansko meso, ne dopire ni kurbanska krv, ne dopire ni kurbanska koža, odnosno kurbanska dlaka. Do svevišnjeg Boga Đelešanuhu dopire naša bogobojaznost, dopire naš odnos prema obavezi kurbana i dopire, dakle, naš nijet. U tom kontekstu je vrlo važno da od malih stopa, dakle, učimo naše potomke da je to obaveza onoga koji ispunjava nisab, dakle, onaj koji je obavezan pred dragim Bogom da to uradi u krugu porodice, da organizuje porodični ručak, da se jedan poseban tretman prema kurbanu koji je uvriježen u našu bošnjačku kulturu i tradiciju, da kurbana imamo živog u našem dvorištu, u našim objektima, dakle štalama, stajama ili šupama, sasvim je sve jedno, da uz taj ibadet i odnos prema tom ibadetu navikavamo živi i stasava naša porodica, odnosno da ih navikavamo. Taj odnos prema kurbanu i pristup nas kao porodica, dakle, je kod islamske zajednice na prvom mjestu. Za one koji nisu kadri, koji to ne mogu uraditi, islamska zajednica stoji kao servis, dakle, da to u ime njih uradi, a onda da i same efekte kurbana iznese ili produži kada je su dani bajrama u pitanju. Dakle, vrlo ozbiljna prerada i vrlo ozbiljan pristup polučuje vrlo ozbiljne rezultate na terenu, jer Ured za društvenu brigu Rijaseta islamske zajednice onima koji su u stanju potrebe udostupi kurbansko meso tokom cijele godine.
1: Gospodine Memiševiću, evo za kraj da nam kažete, ako imate informacija, kakav je dosadašnji odziv vjernika kada je riječ o akciji kurbani i imate li neku poruku građanima koji planiraju izvršiti ovu vjersku dužnost?
0: Islamska zajednica je poduzela sve potrebne mjere, dakle, i poduzimaće u preostalim danima bajrama, da svima onima koji se opredijeli, dakle, da ovaj ibadet urade sa islamskom zajednicom, da smo spremni da to realiziramo i završimo na najbolji mogući način. U tom kontekstu, dakle, mogu kazati da mi smo akciju planirali na pokazateljima iz prethodne 2-3 godine. Također je važno spomena da ova akcija, ovaj projekat u organizaciji islamske zajednice je u konstantnom razvoju i usponu, da povjerenje građana, da povjerenje džematrija i članova islamske zajednice u svoju islamsku zajednicu i u ovom projektu iz godine u godinu raste. Građani Goražda, članovi islamske zajednice, su svjedoci da se projekat realizira u proteklih 10-12 godina i na prostoru muftijstva goraždanskog, gdje muftijstvo, glavni imami, dakle, daju svoj doprinos i daju svoje aktivno učešće u ovoj akciji kada je u pitanju i nabavka žive stoke od naših džematlija i kada je u pitanju podjela kurbanskog mesa.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog...

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Presuda Emiru Selimoviću za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina postala je pravosnažna nakon odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Selimović je osuđen na maksimalnu kaznu dugotrajnog zatvora od 45 godina zbog dvostrukog ubistva počinjenog u februaru prošle godine u Kalesiji. Sud je utvrdio da je zločin izvršen dok su žrtve spavale. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su na području Sarajeva državljanina Crne Gore zbog sumnje na iznudu i prevaru. Tokom pretresa stana i vozila pronađeni su novac, telefoni, SIM kartice i materijali koji asociraju na drogu amfetamin. Iz Federalne uprave policije navode da je za uhapšenim bilo raspisano 8 potraga policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu sa 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon edukacije i certifikacije, kandidati će biti raspoređeni na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine za izbore zakazane 4. oktobra naredne godine. Sjednica Gradskog vijeća Mostara danas se održava bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka koji su bojkotovali rad vijeća zbog neriješenih kadrovskih i imovinskih pitanja. Zbog nedostatka potrebe većine, više važnih odluka nije uvršteno na dnevni red, uključujući pitanja koncesija, Mostar busa, komunalnog reda i plata u javnim preduzećima. Na tržištu Bosne i Hercegovine trenutno ima dovoljno peleta, a proizvođači očekuju i blagi pad cijena u narednom periodu. Prosječna cijena peleta trenutno iznosi oko 550 maraka po toni, a proizvođači pozivaju građane i javne ustanove da se na vrijeme snadbiju za narednu grejnu sezonu kako bi izbjegli moguće nestašice i poskupljenja. Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje se kreću iznad 100 dolara po barelu uz blage promjene u trgovanju. Na rast cijena i dalje utiču sukobi na Bliskom istoku i blokada Hormuškog moreuza, ključnog pravca za transport energenata. Istovremeno, OPEC je smanjio

proizvodnju rasta svjetske potražnje za naftom u narednoj godini zbog posljedica rata s Iranom. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a sastali su se u New Delhiju u vrijeme rastućih globalnih tenzija i sukoba na Bliskom istoku. Glavne teme razgovora su energetska sigurnost, rat u Iranu i trgovina u lokalnim valutama. Iako BRICS nastoji jačati svoj utjecaj u svijetu, među članicama i dalje postoje podjele oko ključnih međunarodnih pitanja, uključujući sukob na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Kina i Sjedinjene Američke Države dogovorile su jačanje konstruktivnih i stabilnih međusobnih odnosa, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka s Donaldom Trumpom. Dvojica lidera razgovarali su o unapređenju saradnje u trgovini, zdravstvu, poljoprivredi i sigurnosti, te podržala međusobno učešće na ovogodišnjim samitima APEC-a i G20. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Elizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

12 sati i 22 minute. Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. I dalje pratite program Radio Goražda, dragi naši slušaoci. Sa vama su Hari Šošo i Denis Delizajmović. Naše druženje nastavljamo dalje. Evo jako lijep i sunčan dan. Trenutno u našem gradu temperatura zraka negdje oko 15 stepeni Celzijus, ali jako lijepo na suncu. Evo, ako imate vremena, naravno, možda negdje popiti ovu sunčanu lijepu kapicu i uživati u ovom suncu. Temperatura zraka danas će se kretati između 17 i 22 stepena, ali već od poslijepodnevnih sati i u noći na petak očekuje se kiša. Polako spremite i kišobrane za sutrašnji dan. A Panini Groznica već danima trese Bosnu i Hercegovinu. O tome ćemo malo i u nastavku.

Nakon što su se Zmajevi plasirali na mundijal poslije 12 godina čekanja. Upravo zbog toga sličice BH reprezentativaca spadaju među najtraženije. Jedan paketić Panini sličica u Bosni i Hercegovini košta 2 marke i 50 feninga i sadrži 7 sličica, dok limitirano tvrdo ukoričeno izdanje albuma košta 30 konvertibilnih maraka. Ovogodišnji album bit će najveći do sada i sadržavat će čak 980 sličica, jer će na svjetskom prvenstvu prvi put nastupiti 48 reprezentacija. Velika potražnja otvorila je prostor i za predprodaju, odnosno preprodaju rijetkih sličica putem interneta. Na platformama za online prodaju pojedine sličice dostižu cijene i do 125 maraka. Među najskupljima su posebna izdanja Cristiana Ronalda, Lionela Messija, Kiliana Mbappea i Erlinga Haalanda, dok su tražene i sličice BH reprezentativaca, posebno Edina Džeka. A na oglasima se već mogu pronaći i popunjeni albumi po cijenama od oko 1000 maraka, dok se kolekcionarska verzija albuma sa tvrdim koricama prodaje i za više od 100 maraka. Svjetsko prvenstvo inače 2026. godine održat će se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula ove godine. Evo, ako u slučaju možda imate viška duplih sličica, posebno Messija, Ronalda ili naših Zmajeva, slobodno navratite do Radio Goražda, možda se i kod nas popunjava polako album. Evo, Bujrum, dođite, naravno, otvoreni smo za promjenu, odnosno izmjenu sličica. Uživajte u danu koji je ispred nas. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, idemo uživati uz muziku.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999. Kajak za dvije osobe 179. Bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Presuda Emiru Selimoviću za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina postala je pravosnažna nakon odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Selimović je osuđen na maksimalnu kaznu dugotrajnog zatvora od 45 godina zbog dvostrukog ubistva počinjenog u februaru prošle godine u Kalesiji. Sud je utvrdio da je zločin izvršen dok su žrtve spavale. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su na području Sarajeva državljanina Crne Gore zbog sumnje na iznudu i prevaru. Tokom pretresa stana i vozila pronađeni su novac, telefoni, SIM kartice i materijali koji asociraju na drogu amfetamin. Iz Federalne uprave policije navode da je za uhapšenim bilo raspisano 8 potraga policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu sa 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon edukacije i certifikacije, kandidati će biti raspoređeni na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine za izbore zakazane 4. oktobra naredne godine. Sjednica Gradskog vijeća Mostara danas se održava bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka, koji su bojkotovali rad vijeća zbog neriješenih kadrovskih i imovinskih pitanja. Zbog nedostatka potrebe većine, više važnih odluka nije uvršteno na dnevni red, uključujući pitanja koncesija, Mostar busa, komunalnog reda i plata u javnim preduzećima. Na tržištu Bosne i Hercegovine trenutno ima dovoljno peleta, a proizvođači očekuju i blagi pad cijena u narednom periodu. Prosječna cijena peleta trenutno iznosi oko 550 maraka po toni, a proizvođači pozivaju građane i javne ustanove da se na vrijeme snadbiju za narednu grejnu sezonu kako bi izbjegli moguće nestašice i poskupljenja. Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje se kreću iznad 100 dolara po barelu uz blage promjene u trgovanju. Na rast cijena i dalje utiču sukobi na Bliskom istoku i blokada Hormuškog moreuza, ključnog pravca za transport energenata. Istovremeno, OPEC je smanjio proizvodnju rasta svjetske potražnje za naftom u narednoj godini zbog posljedica rata s Iranom. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a sastali su se u New Delhiju u vrijeme rastućih globalnih tenzija i sukoba na Bliskom istoku. Glavne teme razgovora su energetska sigurnost, rat u Iranu i trgovina u lokalnim valutama. Iako BRICS nastoji jačati svoj utjecaj u svijetu, među članicama i dalje postoje podjele oko ključnih međunarodnih pitanja, uključujući sukob na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Kina i Sjedinjene Američke Države dogovorile su jačanje konstruktivnih i stabilnih međusobnih odnosa.

Sam izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka s Donaldom Trumpom. Dvojica lidera razgovarali su o unapređenju saradnje u trgovini, zdravstvu, poljoprivredi i sigurnosti, te podržala međusobno učešće na ovogodišnjim samitima APEC-a i G20. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Elizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Tehnologija.
0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Tehnologija.
3: Zanimljivosti.
2: Tehnologija.
4: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene savremenim tehnologijama. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih vijesti iz svijeta tehnologije, od novih opcija na YouTube-u preko razvoja snažnih baterija u pametnim telefonima, pa sve do inovacija koje dolaze iz automobilske industrije, ali imaju primjenu u svakodnevnom životu. Govorit ćemo i o novim pravilima i inicijativama Europske unije kada je riječ o zaštiti djece na internetu, ali i o promjenama u svijetu videoigara koje će zanimati sve ljubitelje gaminga. Ostanite uz Radio Goražde.

0: tecnologia.
1: Tecnologia.
2: YouTube uvodi novu opciju kojom korisnici mogu u potpunosti isključiti kratke video zapise, takozvane shorts. Naime, sada je moguće postaviti vremensko ograničenje na 0 minuta, čime se ovaj sadržaj više neće prikazivati u aplikaciji. Opcija je dostupna na Android i iOS uređajima, a prvobitno je uvedena kako bi roditelji kontrolisali vrijeme koja djeca provode gledajući ove video zapise. Nakon dostizanja limita, korisnicima će se prikazati samo obavještenje bez novih shorts klipova. Funkcija se uključuje u postavkama u dijelu za upravljanje vremenom gledanja.

One kapaciteta većeg od 11.000 mAh. Prema dostupnim informacijama, baterija je već u fazi probne proizvodnje, a očekuje se da bi mogla biti ugrađena u narednu generaciju njihovih uređaja. Podsjetimo, raniji modeli ove kompanije već su imali baterije kapaciteta oko 10.000 mAh, koje omogućavaju i više od 20 sati gledanja video sadržaja uz brzo punjenje. Ukoliko se ove najave potvrde, novi Honor telefoni mogli bi donijeti još duže trajanje baterije, ali i dodatne funkcije poput korištenja uređaja kao prenosive baterije.

u naredne godine. On je u obraćanju mladima putem TikToka priznao da ova mjera može djelovati nepravedno, ali je naglasio da je neophodna zbog zaštite zdravlja djece i mladih. Istakao je da dizajn pojedinih aplikacija izaziva zavisnost, te da se njihov poslovni model zasniva upravo na privlačenju pažnje korisnika i vremenu koje provode pred ekranima. Premijer je najavio da će prijedlog zakona biti upućen u parlament tokom ljeta s ciljem da stupi na snagu 1. januara naredne godine. Podsjetimo, vlada Grčke ranije je već zabranila upotrebu mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama. Slavio se!

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju posvećenu tehnologiji. Aplikacija Evropske unije za provjeru dobi korisnika na online platformama uskoro će biti dostupna, izjavila je Ursula von der Leyen. Riječ je o alatu koji će korisnici omogućiti da anonimno potvrde svoju dob putem ličnih dokumenata, poput pasoša ili lične karte, a bit će dostupan na mobilnim uređajima i računarima. Cilj je, kako je istaknuto, pružiti roditeljima i starateljima dodatnu kontrolu i zaštititi djecu na internetu. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada sve više evropskih zemalja razmatra uvođenje starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za zdravlje i sigurnost maloljetnika. Iz Evropske unije poručuju da će imati nultu toleranciju prema platformama koje ne poštuju

0: Tecnologija.
1: Tecnologija.
0: Tecnologija.
2: Kompanija Škoda predstavila je novo mehaničko zvono za bicikl koje može probiti aktivno poništavanje buke u slušalicama. Riječ je o modelu Duo Bell razvijenom u saradnji s akustičarima sa Univerziteta u Salfordu, koji koristi specifičan frekventni opseg na koji ANC tehnologija slabo reaguje. Zahvaljujući tome, pješaci koji koriste slušalice mogu čuti zvono i do 22 metra ranije nego klasično. Iako je za sad riječ o konceptu, iz Škode najavljuju da će rezultate istraživanja podijeliti s drugim proizvođačima.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Vlasnici nove konzole Nintendo Switch 2 morat će sačekati na verziju igre o agentu James Bondu. Razvojni tim odgodio je izlazak igre 007 First Light za Switch 2 za kasniji period ovog ljeta. Ipak, igra bi trebala biti dostupna 27. maja na platformama PlayStation 5, Xbox i PC, što je već pomjereno u odnosu na ranije planirani martovski datum. Iz kompanije poručuju da žele osigurati najbolje moguće iskustvo igranja na svim platformama. Istovremeno, pojedini izdavači imaju poteškoća s prilagođavanjem igara za Switch 2, pa su neke verzije dodatno odgođene zbog tehničkih problema i performansi.
0: Yeah.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju posvećenu tehnologiji. Nadamo se da smo vam približili najnovije trendove i inovacije koje svakodnevno oblikuju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Budite uz naš program i narednih dana jer vas očekuju nove zanimljive teme i priče. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Tehnologija.
0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Tehnologija.
3: Zanimljivosti.
2: Tehnologija.
1: Tehnologija.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Presuda Emiru Selimoviću za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina postala je pravosnažna nakon odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Selimović je osuđen na maksimalnu kaznu dugotrajnog zatvora od 45 godina zbog dvostrukog ubistva počinjenog. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su na području Sarajeva državljanina Crne Gore zbog sumnje na iznudu i prevaru. Tokom pretresa stana i vozila pronađeni su novac, telefoni, SIM kartice i materijali koji asociraju na drogu amfetamin. Iz Federalne uprave policije navode da je za uhapšenim bilo raspisano 8 potraga policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu sa 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon edukacije i certifikacije, kandidati će biti raspoređeni na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine za izbore zakazane 4. oktobra naredne godine. Sjednica Gradskog vijeća Mostara danas se održava bez prisustva vijećnika iz Kluba Bošnjaka koji su bojkotovali rad vijeća zbog neriješenih kadrovskih i imovinskih pitanja. Zbog nedostatka potrebe većine, više važnih odluka nije uvršteno na dnevni red, uključujući pitanja koncesija, Mostar busa, komunalnog reda i plata u javnim preduzećima. Na tržištu Bosne i Hercegovine trenutno ima dovoljno peleta, a proizvođači očekuju i blagi pad cijena u narednom periodu. Prosječna cijena peleta trenutno iznosi oko 550 maraka po toni, a proizvođači pozivaju građane i javne ustanove da se na vrijeme snadbiju za narednu grejnu sezonu kako bi izbjegli moguće nestašice i poskupljenja. Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje se kreću iznad 100 dolara po barelu uz blage promjene u trgovanju. Na rast cijena i dalje utiču sukobi na Bliskom istoku i blokada Hormuškog Moreuza, ključnog pravca za transport energenata. Istovremeno, OPEC je smanjio proizvodnju rasta svjetske potražnje za naftom u narednoj godini zbog posljedica rata s Iranom. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a sastali su se u New Delhiju u vrijeme rastućih globalnih tenzija i sukoba na Bliskom istoku. Glavne teme razgovora su energetska sigurnost, rat u Iranu i trgovina u lokalnim valutama. Iako BRICS nastoji jačati svoj utjecaj u svijetu, među članicama i dalje postoje podjele oko ključnih međunarodnih pitanja, uključujući sukob na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Kina i Sjedinjene Američke Države dogovorile su jačanje konstruktivnih i stabilnih međusobnih odnosa, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka s Donaldom Trumpom. Dvojica lidera razgovarali su o unapređenju saradnje u trgovini, zdravstvu, poljoprivredi i sigurnosti, te podržala međusobno učešće na ovogodišnjim samitima APEC-a i G20. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Deniz Elizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. U Goraždu je danas obilježen 14. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu ovog grada u periodu 1992. 1995. godine. Ovaj datum ustanovljen je prije 4 godine odlukom Gradskog vijeća Goražde u znak sjećanja na djecu koja su stradala tokom rata u gradu na Drini. Dio je kalendara značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. 1995. godina grada Goražda. S obzirom da za ovaj, ali i druge zločine na području Goražda još niko nije odgovarao, i ove godine kroz simboličan performans pod nazivom Tražimo pravdu upućena je poruka onima koji su učinili te zločine, ali i pravosudnim institucijama da odgovor ne privedu pravdi. U performansu su učestvovali učenici osnovne škole Husein Efendija Đozo, članovi amaterske pozorišne scene i pop rock škole Centra za kulturu, te djeca iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, ukupno 151 dijete iz škola i vrtića u znak sjećanja na isto toliko ubijene djece ovog grada. Cvijeće na centralnom spomen obilježju ubijenoj djeci u Goraždu položili su roditelji, delegacija djece grada Goražda i Bosansko-Podrinskog kantona. Cvijeće položeno i na mezarjama Slatina i Gradina u Kopačima.
0: Info 101.5.
1: Dan sjećanja na ubijene bošnjačke civile u goraždanskom naselju Loz je bit će obilježen na prigodan način u petak 22. maja. Upravo na taj dan 1992. godine u agresorskom napadu srpskih snaga na ovaj dio Goražda ubijeno je više od 40 civila, dok su mnogi od njih zarobljeni i mučeni. Grad Goražde u saradnji sa porodicama žrtava već treću godinu za redom organizuje obilježavanje ovog datuma. Program obilježavanja 22. maja, dana sjećanja na ubijene civile u naselju Lozje, počinje u petak u 11 sati na spomen obilježju izrađenom u tom naselju. U sudu Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv Branislava Lasice i Miroslava Milovića, koji su optuženi da su komandovali i učestvovali u napadu na Lozje. U optužnici je navedeno da su među žrtvama bili uglavnom civili, uključujući žene, djecu i starije osobe, a više desetaka ljudi je odvedeno i zatočeno. Za zločin u Lozju je u drugom predmetu optužen Brane Petković. Optužnica protiv njega potvrđena je još u novembru 2020. godine, a on je nedostupan.
0: Info 101.5.
1: Odjel za kurbane Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i ove godine ponudio je mogućnost žrtvovanja kurbana za vjernike koji nisu u prilici ovaj obred izvršiti lično u okviru svog domaćinstva. Voditelj odjela Bilal Memišević kazao je da islamska zajednica raspolaže potrebnim kapacitetima i infrastrukturom za realizaciju akcije Kurbani 2026. odnosno da u ime članova islamske zajednice i muslimana u Bosni i Hercegovini žrtvovanje je kurban, vodeći računa o šerijatskim normama kao i veterinarskim i sanitarnim standardima. Kurbani se nabavljaju isključivo od domaćih uzgajivača, a za realizaciju su zadužena domaća privredna društva. Određena je i cijena kurbana u iznosu od 600 konvertibilnih maraka. Kurbani se otkupljuju kod povratnika, žrtvuju i dijele u gornjem i srednjem Podrinju, istočnoj i zapadnoj Hercegovini te zapadnoj Bosni. Kurbansko meso ide i onima kojima je najpotrebnije, siromašnim porodicama, djeci bez roditelja, osobama s posebnim potrebama, bolnicama, studentskim domovima, medresama i drugim ustanovama. Akcija traje do 26. maja.
0: Info 101.5.
1: Građani Goražda posljednjih sedmica pokazali su veliku solidarnost u humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za Nedima, a novi korak u toj borbi bit će humanitarni koncert koji će biti održan u subotu u Centru za kulturu. Predsjednik udruženja Svjetlo grada Goražde Admir Hadžić istakao je da su se građani, privrednici i dijaspora ujedinili kako bi se prikupila neophodna sredstva za liječenje. Organizovani su brojni bazari, prodaja različitih proizvoda i druge humanitarne aktivnosti kako bi se pomoglo Nedimu. U okviru humanitarnog događaja nastupit će i DJ i polaznici rock škole, a organizatori očekuju veliki odziv građana koji žele dati doprinos akciji. Prema riječima Hadžića, potreban iznos povećan je na 120.000 konvertibilnih

0: konvertibilnih maraka, a do sada je prikupljeno oko 105.000 maraka, a značajnu podršku pružaju kompanije, privredna društva, ali i dijaspora.
1: Info 101.5.
0: Škola rukometa muškog rukometnog kluba Goražde ovog vikenda domaćin je baraža za završnicu državnog juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine, koje će okupiti nekoliko kvalitetnih omladinskih ekipa iz naše zemlje. U gradskoj dvorani Mirsad Hurić nastupit će rukometni klubovi Čelik junior, Gradačac, Bosna Visoko, Sloga Gornji Vakuf i tim Goražda. A baražni susreti odlučivat će o plasmanu završnicu prvenstva Bosne i Hercegovine. Prvi susret Goraždan igraju u petak protiv ekipe Sloge, dok će tokom vikenda odmjeriti snage i sa Bosnom Visoko, te Čelik juniorom iz Zenice. Pored baraža koji će biti odigran u Goraždu, igraju se i baraže najboljih juniorskih ekipa Republike Srpske te Hrvatskog dijela lige. Na završnici prvenstva nastupit će ukupno 9 ekipa koje će kroz međusobne susrete odlučiti o novom juniorskom šampionu Bosne i Hercegovine.
1: Info 101.5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Sanski mosti, Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101.5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica, Jug, Zenica, Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica, Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja, Nemila, Tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usti Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Bliljinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se uspore naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101.5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: 55 godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.
4: Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće iz hiljadu razloga.
5: Kada će početi štrajk?
6: Skoro dva mjeseca nije održana sjednica doma.

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm, 1999. Kajak za dvije osobe 179. Bazen Intex 400 cm, 649. Konzum i Merkator.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast. Sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniče.

0: Nića na Mostini, Mostina 2026. Utorak, 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta, okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta, učenje sura. 11.50 do 12 sati i 30 minuta, prigodna obraćanja. 13 sati, podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniću. 13 sati i 30 minuta, ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19 sati, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem, autora Avde Huseinovića, u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda bit će organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25. Pepsi, 2 litra, 2 km. Donji dio pidžame, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.
0: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta prekinuta uoči izjašnjavanja o zakonu o javnim nabavkama po hitnom postupku.
1: Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina.
0: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv, Tajvan je dio Kine.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. U Ženevi u Palači naroda pred Odborom za implementaciju ESPO konvencije u toku je saslušanje o podnesku

0: Bosne i Hercegovine, kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji, a u vezi sa planiranom gradnjom skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Saslušanje je pokrenuto nakon prijave iz naše zemlje da hrvatska strana nije osigurala punu i transparentnu prekograničnu proceduru, niti omogućila adekvatno učešće BH institucija u procesu koje može imati ozbiljne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva. Detalje donosi Dragan Maksimović.
1: U BH ekspertskom i pravnom timu ovaj trenutak vide kao važan iskorak, jer pitanje Trgovske gore prvi put dolazi pred međunarodni mehanizam koji se bavi mogućim kršenjem obaveza iz oblasti zaštite životne sredine. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poručuju da ne očekuju u Ženevi preokret preko noći, ali da saslušanje ima posebnu težinu i da Bosna i Hercegovina nakon toga namjerava koristiti i druge pravne i međunarodne instrumente, uključujući postupke pred tijelima Bernske i Helsinške konvencije. Pomoćnik ministra za ekologiju Republike Srpske Duško Solomun.
2: Ministarstvo ulaže sve svoje napore i sve ostale strukture u Bosni i Hercegovini ulažu sve svoje napore da bi eventualno spriječili da se desi Trgovska gora, o kojoj mi već dugo vremena pričamo, to je jedna poznata saga.
1: Stav BH strane ostaje da fokus ovog saslušanja nije rasprava o političkim porukama, nego o tome da li je Hrvatska poštovala međunarodne procedure u projektu koji može imati prekogranični uticaj. U Bosni i Hercegovini tvrde da su izostale potpune konsultacije, ravnopravno učešće i pravovremeno informisanje, dok hrvatske institucije odbacuju te navode i insistiraju da je riječ o privremenom skladištu nisko i srednje radioaktivnog otpada, projektovanom prema visokim bezbjednostnim standardima. Koordinator pravnog i ekspertskog tima za Trgovsku goru BiH, Borislav Bojić.
3: Imamo dovoljno kapaciteta da možemo da odgovorimo tom izazovu. I ja sam uvjeren da će međunarodne organizacije koje se bave ovim pitanjima, a na bazi činjenica koje smo do sada utvrdili kroz naša istraživanja, da budu objektivni i da Hrvatska nema uslova da gradi odlagalište i skladište radioaktivnog otpada u rijeci Uni.
1: Dodatnu težinu cijelom slučaju daje i blizina naseljenim područjima, vodnim resursima u Zunu. Prema argumentima koje iznosi BH strana, potencijalni rizik ne tiče se samo lokalne zajednice u pograničnom pojasu, već i šireg područja izvodno, zbog čega se Trgovska gora u BiH već godinama tretira kao pitanje javnog zdravlja, zaštite prirode i međudržavnih obaveza. Mario Crnković iz udruženja Green Team Novi Grad vjeruje da je ovo posljednja linija odbrane.
4: Nakon Ženeve stvari nisu gotove, nećemo dobiti ni pobjedu ni poraz, ali jako dobro ćemo znati u kom smjeru se dalje kreće slučaj Trgovska gora. Da li smo na dobrom putu ili ne, ali na osnovu ovoga što sada imamo na stolovima, kada je pitanju naša pisa, na argumentacija, sve te stvari, istraživanja koje su naučno potkrepljena, zaista vjerujem da imamo razloga za optimizam.
1: Pravne posljedice ovog saslušanja neće biti trenutne, jer preporuke ESPO tijela nisu formalno obavezujuće presude. Ipak one mogu imati ozbiljnu političku i pravnu težinu u daljem toku spora, posebno ako se utvrdi da je bilo kršenja konvencija, što bi BiH dalo dodatni oslonac za eventualnu međunarodnu arbitražu ili druge pravne postupke. Hrvatska je do početka 2028. dužna početi sa odvozom nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, zbog čega je kompletna procedura oko postupka stavljanja u funkciju centra za zbrinjavanje na Čerkezovcu ubrzana. Iako je lokacija izabrana još davne 99. godine, u BH delegaciji vjeruju da će spriječiti odlaganje nuklearnog otpada na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Upravo smo dobili informaciju da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara d.o.o. Zenica.
5: Prijedlog zakona će biti upućen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine po hitnoj proceduri, uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Predloženi zakon, kako je saopšteno, predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon kojim se uvodi značajno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojen i zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu.

0: vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona kvorum je ponovo oboren. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
1: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
2: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značaj za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
1: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
3: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3 hiljade, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
1: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
4: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
5: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
1: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
6: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
1: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Zbog obaranja kvoruma delegati nisu razmatrali posljednje 3 točke, zakon o javnim nabavkama, krivični zakon i zakon o upravnom postupku. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obrazložio je odluku SNSD-a i HDZ-a.
7: Pokušaj prenosa većine iz predstavničkog doma u Dom naroda vidjeli ste da ne daje rezultate i sumnjam da će ih biti.
1: Sa dnevnog reda uoči početka sjednice skinut je i zakon koji predviđa povećanje plata i naknada za uposlenike državnih institucija. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Uvođenje novih tehnologija u izborni proces smanjit će mogućnost malverzacija i omogućiti da se poštuje volja birača, poručeno je na konferenciji pod nazivom Nove tehnologije izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornost, a koja je održana u Sarajevu. Konferenciju je organizovao Nacionalni demokratski institut u našoj zemlji u suradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta. Osim domaćih predstavnika, prisustvovali su i međunarodni eksperti. Marko Vuković.
8: Poseban fokus konferencije bio je na stvarnim dometima izbornih tehnologija, institucionalnim kapacitetima za njihovu primjenu, kao i implikacijama na izborni integritet i povjerenje javnosti. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović istakao je da je najvažnije vratiti povjerenje građana u izborni proces.
9: Vi znate da ima puno kontroverzi vezano za izbore koji su bili prije 2 godine i prije 4 godine. godine i u prethodnom periodu, da je bilo i određenih i pravosudnih presuda, procesa, da je bilo mnogo manipulacija, mnogo neslaganja.

0: S onim što su bili izborni rezultati, stekao se utisak da rezultati izbora u stvari nisu stvarna izborna volja birača, nego više izborna volja onih koji broje i utiču na izborni proces, što mislim da je neprihvatljivo za svaki politički subjekt u ovoj zemlji.
1: Konferenciji su prisustvovali i ključni ljudi iz centralnih izbornih komisija Albanije, Sjeverne Makedonije i Estonije, zemalja koje su uspješno uvele nove tehnologije, a s predstavnicima domaćih institucija podijelili su svoja iskustva. Predsjednik izborne komisije Estonije Arne Koitmäe naglasio je da u toj zemlji od 2005. godine uspješno koriste glasanje internetom, ali da je važno redovno ažurirati sisteme i tehnologije.
2: Ono što nam je naše iskustvo pokazalo jeste da u stvari postoji potreba da se na pravilan način pripremimo, te da sebi odvojimo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija. Ono što mi kao agencije ne možemo na neki način da promijenimo jeste činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržati i uvođenje ovakvih tehnologija i imati neke strane koje će biti protiv. Ono što mi možemo uraditi jeste da učinimo proces što je transparentniji moguće.
1: Do izbora je ostalo nešto manje od 5 mjeseci, a učesnici konferencije poručili su da je presudno dokazati javnosti da nove tehnologije u izbornom procesu imaju pozitivan učinak kako bi se kod birača izgradilo povjerenje. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zvanična potvrda se očekuje sutra na sjednici predsjedništva ove stranke.
4: Dakle, ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA, jer ja sam kandidat sam na Ir sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, i onoga unutar SDA, i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. CIK Bosne i Hercegovine će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanje izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti biračko mjesto uspješnim kandidatima za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
6: BH Radio 1 Dnevnik.
5: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog 2 krivična djela ubistva. Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ubio gušenjem suprugu i sina dok su spavali. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sada izrekao. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika osnovne škole Musa Ćazim Ćatić zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, a na štetu 3 učenika. Povodom ovog incidenta u kojem je prema dostupnim informacijama i snimku objavljenom u javnosti došlo do neprimjerenog verbalnog i fizičkog napada nastavnika prema učenicima. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece.
3: 16 sati i 16 minuta u nastavku dnevnika još donosimo. Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona. Večeras druga polufinalna večer Eurosonga. Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump održali su sastanak u Pekingu na samitu Sjedinjene Države Kina, gdje je stabilnost u odnosima glavni cilj dvodnevnih razgovora. Odnos dvije zemlje čini se najviše će diktirati američki odnos prema Tajvanu, kog Kina smatra svojom teritorijom.

0: Zvanična novinska agencija Sinhua izvijestila je da je Si tokom zatvorenog sastanka Trumpu rekao da će, ako se Tajvan dobro riješi, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u sveukupnoj stabilnosti. Detalje donosi Dragana Radovanović-Čalija.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping složio se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Ormuzski more uz mora ostati otvoren, saopštila je Bijela kuća, te tvrdi da je Xi izrazio interesovanje za kupovinu više američke nafte kako bi se smanjila zavisnost Kine od Moreuza. Predsjednici su razgovarali o sukobima na Bliskom istoku, u Ukrajini i na Korejskom poluostrvu, proširujući agendu koja je prvobitno bila usmjerena na trgovinske tenzije i Tajvan. Različit ton obilježio je prve izjave predsjednika, kineski predsjednik Xi Jinping.
2: Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih Država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump.
2: Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa.
1: Trump je u decembru odobrio prodaju paketa oružja od 11 milijardi dolara Tajvanu, ali isporuka nije počela dok je drugi paket u pripremi. Portparol Ministarstva inostranih poslova Kine Guo Jiakun rekao je da Amerika mora biti oprezna u rješavanju pitanja Tajvana jer je najveći zajednički imenilac dvije zemlje mir preko Tajvanskog Moreuza, što je nepomirljivo sa nezavisnošću Tajvana.
3: Kinesko protivljenje prodaji američkog oružja kineskoj regiji Tajvan je dosljedno i jasno.
1: Kineski premijer Li Qiang se sastao sa rukovodiocima američkih firmi, uključujući Ilona Maska, Tima Cooka iz kompanije Apple i izvršnog direktora kompanije Nvidia, Jensena Huanga, na marginama samita. Kineski premijer Li Qiang.
3: Kina je spremna surađivati sa Sjedinjenim Državama kako bi sprovela važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, težila ka pozitivnim ishodima i pružila opipljive koristi objema zemljama i svijetu.
1: Si i Trump su također odlučili da podrže predstojeće samite APEC-a i G20 zakazane ove godine u Shenzhenu i Majamiju. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a započeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rasta cijena energije i rastuće globalne ekonomske neizvjesnosti. Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike zajedno sa novim zemljama članicama, govori ministar vanjskih poslova Indije Subrahmanjam Jaishankar.
4: Naši današnji razgovori su prilika da razmislimo o globalnim i regionalnim dešavanjima i da razmotrimo praktične načine za jačanje naše saradnje. Pitanja razvoja ostaju centralna. Mnoge zemlje se suočavaju sa izazovima u pogledu energije, hrane, đubriva i zdravstvene bezbjednosti, kao i pristupa finansiranju. BRICS može pomoći da efikasnije reaguju. Ekonomska otpornost je također ključna. Pouzdani lanci snabdijevanja i diversifikovanje na tržišta su njegove bitne komponente. Moramo se fokusirati na oba.
0: Rusija je jutros izvela masovni napad dronovima i raketama na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 7, a povrijeđeno oko 40 osoba, saopštile su lokalne vlasti. U Darnickom okrugu u Kijevu višespratna stambena zgrada se djelimično srušila, zatrpavajući ljude ispod ruševina. Najmanje 27 ljudi je spašeno, prema podacima Ukrajinske službe za vanredne situacije, govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
5: Još jedan ruski napad na Kijev, Darnitski okrug. Vidimo ruševine devetospratnice gdje je uništeno 18 stanova. Spašavanje je u toku. Mi se nadamo da nema ljudi zarobljenih ispod ruševina, ali je vjerovatnoća velika da ima. Ima mnogo udara u raznim dijelovima našeg grada. Svima pogođenima se pruža medicinska pomoć. Nastavljamo da radimo. Nažalost, sirene protivvazdušne odbrane i dalje rade.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na sjednici Komiteta ministara Vijeća Europe, koja se održava danas i sutra u glavnom

0: moldavskom gradu Kišinjevu. Tokom sjednice ministri vanjskih poslova država članica razmijenit će mišljenja o agresiji protiv Ukrajine i njenim posljedicama o osnivanju specijalnog suda za zločin agresije protiv Ukrajine, o djelovanju Vijeća Europe u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Europu, kao i o strategiji vanjskog djelovanja Vijeća Europe, saopšteno je iz ministarstva.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se, u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse, modernizuje oblast platnog prometa.
0: Set zakona čine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o unutrašnjem platnom prometu, kao i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Sjednica Gradskog vijeća grada Mostara danas se održava bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka. Oni su saopštili da neće učestvovati u radu vijeća dok se ne uvaže i ne provedu njihovi raniji zaključci i zahtjevi. Predsjednika Gradskog vijeća Đani Rahimić za vođenje sjednice ovlastio je zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Gorana Bošnjaka. Vijećnici raspravljaju o izvještajima o radu gradskih kulturnih, sportskih i socijalnih ustanova, imovinskim predmetima, sigurnosti saobraćaja na području Mostara te statutima ustanova.
1: U Opštinskom sudu u Kiseljaku izrečena je sudska opomena aktivistima pokreta Karton revolucija Adiju Selmanu i Nedimu Musiću, a koji su optuženi da su u junu 2024. godine na spomeniku prirode Prokoško jezero presjekli cijevi koje su dovodile vodu s izvora do nelegalno izgrađenih objekata. Optuženi Selman i Musić najavili su žalbu na ovu presudu i istakli da se borba protiv nelegalnih objekata na Prokeškom jezeru nastavlja. Govore Adi Selman i Nedim Musić, kao i Leila Kusturica iz fondacije Akt.
2: Mi smo danas formalno osuđeni, ali dobili smo opomenu bez ikakve sankcije, kazne ili bilo što drugo na što ćemo se žaliti, i to ćemo pobiti vjerovatno u narednom periodu, jer mi nismo učinili bilo kakvo krivično djelo. Ali poenta je da sistem nije izrekao nikakvu kaznu, da je sistem utvrdio da su naše namjere bile iskrene i čiste, i najveća od svega poenta je da smo vratili nadu ljudima da se možemo izboriti protiv nepravde, što znači da već u narednom koraku idemo da rušimo nelegalne objekte na Prokoškom jezeru koji treba da budu srušeni. Idemo da se borimo protiv tužilaštva SBK koje ne želi da sankcioniše očigledan kriminal na Prokoškom jezeru i čitavoj našoj Bosni i Hercegovini, i nastavljamo daljnju borbu.
3: Adi, ja iz ovog nekog sudskog procesa stvarno izlazimo više motivisani. Sve dok ljudi koji treba da se pojave ispred sutkinje i ispred tužioca, dok se oni ne pojave na sudu, mi nećemo stati. Jer danas su ovdje trebali biti ljudi koji imaju objekte na Prokoškom jezeru. Tu smo mi koji pokušavamo da zaštitimo Prokoško jezero. Sve dok to ne bude suprotno, mi se nećemo zaustaviti.
4: Vidimo da se zloupotrebljavaju institucije poput tužilaštva, da se vode krivični postupci protiv mladih ekoloških aktivista koji upravo, kao što je sudinica i rekla, pokušavaju da probude građansku svijest kod ljudi o tome što se dešava i da na neki način pasivne institucije motivišu da rade svoj posao.
0: U Beču će večeras biti održana druga polufinalna večer 70. jubilarnog izdanja Eurosonga. U finale Eurosonga iz prve polufinalne večeri plasman su izborili predstavnici Hrvatske, Srbije, Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litve i Poljske. U drugoj polufinalnoj večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije za ulazak u finale takmiči se 15 pjesama, a njih 10 prolazi u finalnu večer u subotu 16. maja.
1: A u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica večeras će premijerno biti odigrana predstava Filozofija Palanke prema motivima teksta Radomira Konstantinovića, a u režiji Andraša Urbana. Više Danijela Regoje.
5: Knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića najveću popularnost stekla je 90. godina prošlog vijeka, naročito u Bosni i Hercegovini, kada se u njoj tražio odgovor kako je došlo do tako strašnog rata na području bivše Jugoslavije. Pored toga, ona otvara i niz drugih pitanja, što je i bio razlog da je postave na scenu, kaže reditelj Andraš Urban.

0: Ustava, kaže dramaturginja Vedrana Božinović.
1: Ono što smo mi uradili je krenuli smo od opšteg, odnosno od Konstantinovića i njegove definicije male zajednice, jer Palanka je zapravo sistem kako funkcionišu male zatvorene zajednice, a ne mala zatvorena sela, gradovi, jer Palanka je duh i zato je svugdje moguća. Dakle, krenuli smo od tog opšteg i išli prema ličnom. Lijepo je čuti sve to teoretski, ali ja mislim da shvatite šta zapravo Palanka jeste kad vidite gdje se čovjek mrvi u sudaru sa tom Palankom.
0: Glumica Adna Kaknjo naglašava kako je iz ovog procesa izašla kao drugačija osoba.
2: Poražavajuće koliko su ljudi skloni tome da se odreknu svog identiteta, svoje pripadnosti, svoje vjere, da bi se priklonili i bili prihvaćeni od neke bolje Palanke. Nikada u životu nemojte bježati od sebe da biste se nekom dopali. Budite svoj, jer tada ste vi svijet kojem uporno mi svi težimo. Svijet nije uzeti pasoš i preći 13 granica. Svijet sam ja.
0: U predstavi pored ostalih igraju i Benjamin Bajramović, Iman Bubić, Amer Javoraš. Scenografiju i kostime uradila je Sabina Trnka, dok muziku potpisuje Atila Antal. Za ABH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskoj dvorani Mejdan od 20 sati uz direktan prijenos u programima BHRT-a igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih otoka. Uzvrat je već u subotu u Toršaunu u istom terminu, a bolja ekipa iz dvomeča sudjelovaće na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj.
4: Temperatura u Livnu je 17 stepeni, Sarajevu i Trebinju 20, Banja Luci i Zenici 22, u Mostaru 23 stepena. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.
3: Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duže kolone povremeno se formiraju i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do pola sata.
4: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.
3: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta prekinuta uoči izjašnjavanja o zakonu o javnim nabavkama po hitnom postupku.
4: Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina.
3: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv, Tajvan je dio Kine. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Leila Sužan i Jermina Hrustemović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Pred rukometašima Bosne i Hercegovine je prva od dvije utakmice baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, koja večeras gostuje u dvorani Mejdan. Prethodnih dana naš tim se detaljno pripremao za dvomeč sa Faranima u Tuzli, ali uz veliki oprez prema rivalu, ambicije ne izostaju. Selektor Damir Doborac govorio je protivniku.
8: Non stop igraju igru jedan na jedan, tako da se spremamo, evo, analizirali smo, gledali, pripremamo se i vjerujemo da ćemo uspjeti te stvari koje su njihovi glavni aduti, da ćemo uspjeti spriječiti i da ćemo iz ovog izaći kao pobjednici.
7: Od ranije je poznato da će dvomeč baraža zbog povrede propustiti kapiten Bosne i Hercegovine Marko Panić. Važan doprinos u prethodnom ciklusu dao je i golman naše reprezentacije Zoran Radić.
9: Uvijek su ambicije najviše, naravno, ja znam, poslije dobre utakmice svi očekuju da se to tako nastavi, ja ću se potruditi da dam svoj maksimum i vidjet ćemo, kažem vam, na kraju ćemo sumirati utiske, vidjet ćemo kako će to biti.
7: Utakmica Bosna i Hercegovina Farska ostrva igra se u dvorani Mejdan od 20 sati, uz prijenos u našem programu, dok je revanš u subotu u istom terenu.

0: terminu na gostovanju u Toršavnu. Pobjednik dvomeča izborit će plasma na svjetsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Njemačkoj. Fudbaleri Zrinskog osvajači su Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Plemići su nakon pobjede 1-0 prošle sedmice pod Bijelim Brijegom odigrali sinoć u revanšu na stadionu Rođeni 1-1 sa gradskim rivalom Veležom, te po četvrti put osvojili trofej najmasovnijeg takmičenja. Pred oko 5000 ljudi Zrinski odlično otvara utakmicu već u trećem minutu, kada je golman Veleža Karić prilikom ispucavanja lopte pogodio Nemanju Bilbiju, a kapiten Plemića upisuje novi pogodak. Nakon toga domaći kreću nešto ofanzivnije uz par prijetnji golu preko Šerbečića, Spahića, Đurića, a Šarić je čak pogodio i prečku. Ipak rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu igra se pojačava, što je podgrijalo i atmosferu na tribinama stadiona u Vrapčićima, te zbog ubacivanja pirotehničkih sestava glavni arbitar Irfan Peljto u 60. minutu povukao igrače u slačionicu. Situacija se smirila nakon 20-minutnog prekida susreta. Zrinski je uspostavio kontrolu, a u 72. minutu Bilbija imao priliku da stavi tačku na utakmicu, ipak penal mu odbranio golman Veleža Tarik Karić. Do kraja domaći su u dubokoj sudijskoj nadoknadi uspjeli izjednačiti preko Spahića, ali je sa ukupnih 2-1 Zrinski došao do četvrtog trofeja Kupa Bosne i Hercegovine, te se pored naslova u Superkupu okitio još jednom titulom ove sezone. O intenzitetu meča govori činjenica da je Irfan Peljto pokazao čak 9 žutih kartona i po jedan crveni. Utisci nakon meča trenera Zrinskog Igora Štimca.
1: Ma prezadovoljni smo, nismo sumnjali ni jednog trenutka da imamo kvalitet, kapacitet i sve ono što treba imati, jer ovo je šampionska momčad, ovdje stanuje mentalitet pobjednika, navika pobjeđivanja, tako da zasluženo osvojen kup.
0: Velež je porazom ispustio šansu da se preko kupa domogne Evrope, jer za trećom pozicijom u VVN ligi koja vodi na evropsku scenu, a na kojoj se nalazi Sarajevo, zaostaje 10 bodova. Zrinski će sa druge pozicije u kvalifikacije konferencijske lige, kao i Bordo tim, a novi prvak šampionata Borac ide u kvalifikacije za ligu šampiona. Do kraja VV lige ostala su 3 kola, a prvo naredno 34. igraće se za vikend. Zrinski će dočekati Posušija, Velež Prijedorskog Rudara. Derbi će se igrati na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje Borac čeka Željezničara. Redovna sjednica Generalne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana je danas u hotelu Hills na Iliđi u Sarajevu. Uz tekuće skupštinske aktivnosti bilo je riječi o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici. Sjednici su prisustvovali Marko Feri, FIFA regionalni koordinator za...
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101,5 MHz.
2: Radio Goraždev.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, idemo dalje. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ove godine organizuje akciju Kurbani 2026. kako bi vjernicima koji nisu mogućnosti da sami izvrše ovu vjersku dužnost omogućila da to učine posredstvom Islamske zajednice. O ovogodišnjoj akciji, organizaciji, cijeni kurbana, ali i značaju društvene odgovornosti u okviru ove aktivnosti, razgovaramo sa voditeljem odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktorom Bilalom Memiševićem. Gospodine Memiševiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar vam sreća, hvala na interesovanju i na pozivu.
2: Dakle, Islamska zajednica i ove godine organizuje akciju Kurbani. Recite nam, šta je osnovni cilj ove akcije?
3: Osnovni cilj ove akcije je da islamska zajednica onima koji nisu u prilici, onima koji nisu u mogućnosti, koji ne mogu kurban žrtvovati u krugu svoje porodice, sa svojom porodicom u svom dvorištu, u svojoj avli, zbog uslova u kojima mi u 21. vijeku živimo, dakle i urbanizacije i prostora i mnogih drugih obaveza, da vjernicima, džematlijama, članovima islamske zajednice omogući da se odazovu Božjoj obavezi.

0: vezi vađibu, žrtvovanja, kurbana, a da pritome oni koji svoje povjerenje dadnu islamskoj zajednici budu sigurni da će njihov kurban, njihova žrtva biti žrtvovana u skladu sa šerijatskim propisima i u skladu sa veterinarsko-sanitarnim normama koje propisuju pozitivni zakoni. Drugi razlog, dakle, kojeg možemo navesti jeste u pitanju podrška domaćim uzgajivačima, domaćim proizvođačima da imaju siguran plasman i da imaju sigurno plaćenu stoku, odnosno svoj trud i svoj zahmet na vrijeme i blagovremeno. Treća stvar koja je bitna da se spomene, dakle, u kontekstu jeste da je islamska zajednica osmislila projekat, dakle, podjele kurbanskog mesa tokom cijele godine za fizička i pravna lica koja su u stanju potrebe, tako da islamska zajednica apsolutnu većinu kurbanskog mesa dogovori preradu sa mesnim industrijama koje imaju halal standard dobijen naravno od islamske agencije čiji osnivač je islamska zajednica. U tom kontekstu efekti kurbanskog mesa dopiru do onih koji su u stanju potrebe 365 dana, a ne samo 4 dana Bajrama ili nekoliko dana u post-bajramskom periodu. Evo, to su neki od osnovnih, a mnogo je razloga i mnogo je efekata koje ova zajednica, dakle, ova akcija, dakle, u organizaciji islamske zajednice pruža onima sa kojima ima ugovore o kooperantskom statusu i onima koji koriste proizvode kurbanskog mesa tokom cijele godine.
1: Gospodine Mimiševiću, evo, možete li nam reći koja je cijena kurbana za 2026. godinu? Bitno je istaći da islamska zajednica ne određuje tržišnu cijenu kurbana.
0: Pa nije logično da islamska zajednica određuje cijenu kurbana. Islamska zajednica se i ne bavi time. Dakle, islamska zajednica, kazao sam koji je razlog da islamska zajednica ulazi u ovu priču. Islamska zajednica je, dakle, ponudila ovaj projekat koji je u organizaciji islamske zajednice star 65 godina otprilike. Na ovom poslu ima ogromno iskustvo, polučuje velike efekte, dakle, kada je u pitanju šira društvena zajednica, dakle, u tom kontekstu. Pogrešna je percepcija, dakle, jednog dijela javnosti da kažu da je islamska zajednica za godinu tu i tu odredila cijenu kurbana. Cijenu kurbana za bilo koju godinu i za bilo koje vrijeme određuje tržište, određuje potražnja, određuje sve ono što utiče na cijenu bilo kojeg artikla, bilo kojeg proizvoda, tako i na cijenu kurbana. Islamska zajednica je, dakle, na osnovu istraživanja, dakle, kojeg je provela kada je ovaj posao u pitanju, bavila se tržištem, bavila se cijenom žive vage, bavila se cijenom sirovog mesa u mesnicama i jednostavno potrebe potražnje, donijela odluku da je za one koji u organizaciji islamske zajednice žrtvuju svoj kurban, on je po jedinstvenoj cijeni od 600 konvertibilnih maraka. To nikako ne znači da se kurbani ne mogu kupiti i mnogo jeftinije i ne mogu kupiti mnogo skuplje od ove cijene koja jeste. Dakle, to je cijena za one koji su se odlučili da svoje povjerenje dadnu islamskoj zajednici

0: i da svoj kurban žrtvuju u saradnji sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini.
1: Islamska zajednica ipak preporučuje da oni koji su u mogućnosti kurban obave u krugu porodice. Zašto je to važno? Možete li nam reći?
0: Islamska zajednica je pozivala, poziva i neće prestati, dakle, da poziva da sve one koji su u mogućnosti da to urade u svom dvorištu, da to urade u krugu svoje porodice. Mi smo naučeni da do svevišnjeg Boga Đelešanuhu ne dopire ni kurbansko meso, ne dopire ni kurbanska krv, ne dopire ni kurbanska koža, odnosno kurbanska dlaka. Do svevišnjeg Boga Đelešanuhu dopire naša bogobojaznost, dopire naš odnos prema obavezi kurbana i dopire, dakle, naš nijet. U tom kontekstu je vrlo važno da od malih stopa, dakle, učimo naše potomke da je to obaveza onoga koji ispunjava nisab, dakle, onaj koji je obavezan pred dragim Bogom da to uradi u krugu porodice, da organizuje porodični ručak, da se jedan poseban tretman prema kurbanu koji je uvriježen u našu bošnjačku kulturu i tradiciju, da kurbana imamo živog u našem dvorištu, u našim objektima, dakle štalama, stajama ili šupama, sasvim je svejedno, da uz taj ibadet i odnos prema tom ibadetu navikavamo živi i stasava naša porodica, odnosno da ih navikavamo. Taj odnos prema kurbanu i pristup nas kao porodica, dakle, je kod islamske zajednice na prvom mjestu. Za one koji nisu kadri, koji to ne mogu uraditi, islamska zajednica stoji kao servis, dakle, da to u ime njih uradi, a onda da i same efekte kurbana iznese ili produži kada je su dani Bajrama u pitanju. Dakle, vrlo ozbiljna prerada i vrlo ozbiljan pristup polučuje vrlo ozbiljne rezultate na terenu, jer Ured za društvenu brigu Rijaseta islamske zajednice onima koji su u stanju potrebe udostupi kurbansko meso tokom cijele godine.
1: Gospodine Memiševiću, evo za kraj da nam kažete, ako imate informacija, kakav je dosadašnji odziv vjernika kada je riječ o akciji kurbani i imate li neku poruku građanima koji planiraju izvršiti ovu vjersku dužnost?
0: Islamska zajednica je poduzela sve potrebne mjere, dakle, i poduzimat će u preostalim danima Bajrama, da svima onima koji se opredijeli, dakle, da ovaj ibadet urade sa islamskom zajednicom, da smo spremni da to realiziramo i završimo na najbolji mogući način. U tom kontekstu, dakle, mogu kazati da mi smo akciju planirali na pokazateljima iz prethodne 2-3 godine. Također je važno spomena da ova akcija, ovaj projekat u organizaciji islamske zajednice je u konstantnom razvoju i usponu, da povjerenje građana, da povjerenje džematlija i članova islamske zajednice u svoju islamsku zajednicu i u ovom projektu iz godine u godinu raste. Građani Goražda, članovi islamske zajednice, su svjedoci da se projekat realizira u proteklih 10-12 godina i na prostoru muftijstva goraždanskog, gdje muftijstvo, glavni imami, dakle, daju svoj doprinos i daju svoje aktivno učešće u ovoj akciji kada je u pitanju i nabavka žive stoke od naših džematlija i kada je u pitanju podjela kurbanskog mesa

0: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Humanost i solidarnost još jednom će biti na ispitu ovog vikenda u Goraždu, kada će biti organizovan humanitarni koncert za pomoć našim sugrađaninu Nedimu, koji vodi jednu važnu životnu bitku. Organizator događaja je humanitarno udruženje Svjetlog rada, koje je do sada bilo uključeno u brojne akcije pomoći građanima, kojima je podrška najpotrebnija. O svemu više reći će nam i predsjednik udruženja Svjetlog rada, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i našim slušalcima i zadovoljstvo mi biti vaš.
0: Evo, recite nam za početak nešto više o humanitarnom koncertu koji će biti održan ovog vikenda za Nedima.
1: Vidite, znači svjedoci ste i vi sami koliko se naš narod digao da se prikupi ta prijeko potrebna sredstva, gdje su uključili od najmanjih učenika do najvećih koji su prodavali svoje proizvode do naših bazara, naših sugrađanki. I evo sada u zadnje vrijeme, odnosno prije 3-4 dana, jedan od naših goređanskih DJ-eva se obratio meni sa idejom da se organizuje humanitarni koncert, humanitarna svirka, gdje bi nastupili oni kao DJ-evi i naša rov škola iz Goražda. Pristao smo, mislim, odmah na tu ideju, svaka pomoć je dobro došla i ono, no, da kažem, zadovoljstvo je vidjeti da na taj način nas podržavaju naši sugrađani. I ja sam kontaktirao odmah, moram to istaknuti, direktora Centra za kulturu i objasnio mu šta momci hoće i on je samo kratko rekao: Admire, ovdje tvoje završava, ja preuzmam dalje i vi se bavite drugim stvarima. Znači, zaista je bilo ono korektno

0: lijepo i ovaj, tako da dalja organizacija, evo vidjeli ste Sirka će držati klub da u petak je u ingerencija Centra za kulturu i ovi lokalni muzičara.
1: Admire, evo zanima nas akcija Pomoć za Nedima, traje već određeno vrijeme. Kako trenutno ide prikupljanje sredstava?

0: cirka 80.000 maraka, što bi bilo dovoljno za po prvom predračunu plaćanje. Međutim, u međuvremenu, nakon dodatnih konsultacija i pregleda tima ortopeda u Turskoj, ustanovljene su puno veća oštećenja u odnosu na ono što su oni imali na papiru. Tako da je došao novi predračun i faktički sa onim dijelom prvim koji smo mi uplatili po prvom predračunu, došlo je se na kraju do cifre da nam je potrebno nekih 120.000 maraka. Prvo malo smo se ono i mi, da ne kažem, prepali nešto u tom smislu. Međutim, svakim danom, evo mogu reći da otprilike svakim danom negdje u prosjeku od 8 do 10.000 se uplaćuje na račun našeg udruženja. Dakle, 1. maja faktički radni dan, neradni dani su bili ta dva dana, do danas, evo 14 dana, već imamo na računu oko 105.000 maraka. Zaista je to bilo ono i previše i za naš humanizam.
1: Stvarno uvijek pokažete jednu hrabru akciju, ovako se nešto dešava, i hvala vam na tome. Raduje li vas činjenica da su evo brojni građani, sportski kolektivi, ustanove pokazali spremnost da uvijek pomognu?
0: E pa vidite, što se tiče zaposlenika, pogotovo ovih jačih firmi naši, oni odavno prate naš rad i velika većina njih su naši članovi, dakle oni odvajaju članarinu mjesečnu i plus učestvuju u svakoj našoj akciji, dakle zaista je veliki broj takvih ljudi, humanista. Ono što još hoću istaknuti, da u zadnje vrijeme i privrednici kao pravna lica počeli prati naš rad, počeli prati naše akcije, a da opet ne napominjemo našoj dijaspori, bez koje bi zaista jako bilo teško, od pojedinaca pa do njihovih udruženja u njihovim zemljama prebivališta. Dakle, moram istaći da svakim danom sve više jačamo i evo, kapitali ste me kakav je osjećaj vidjeti kad tako narod ili, evo sad ću vam reći izjavu jedne naše volonterke koja je bila na jednoj od aktivnosti. Kaže, kad je počela kad su počeli narod dolaziti, počeli ubacivati pare, ja sam kad je počela plakati. Otprilike tako, to su bile, dakle, suze radosnice, ali svi smo mi ponosni naš narod.
1: Admir, evo kratko, dakle, Udruženje Svetog Rada organizuje razne humanitarne aktivnosti. Da se kratko i prisjetimo, da li ima nekih još akcija na kojima ste radili u posljednje vrijeme?
0: Pa vidite, dakle, mi ono, kako više da ne nabrajam, dakle, od naše školske užine do pomoći u paketima, zatim potražnje za određenim i kućanskim i drugim potrepštinama, nekako na svim poljima djelujemo, od invalidskih pomagala koje smo, tako su vas upoznali, kao donaciju dobili od udruženja Most Broj iz Danske. Dakle, svakodnevne maltene aktivnosti imamo, ali ono što moram istaći, da smo se baš ovih dana bazirali na pomoć za prikupljanje sredstava za našeg Nedima, a eto, opet napominjem, ono sve ostalo faktički ide ono mimohod, jer je to već ono uhodana procedura od mjesečne pomoći i svega ostalo.
1: Admire, evo toliko, hvala vam što ste govorili za naš program.
0: Hvala vama, iskoristit ću ovu priliku i ja pozdraviti našeg Neda i poželiti mu mnogo sreće u narednim, kažem, danima. Nadam se da se neće dugo potrajati njegovim bolovima. Znači, Goražda je uz njega, on to prati i ko Bog da, idemo do pobjede.
1: Goražda je sigurno uz njega. Hvala vam još jedan put, poštovani slušaoci. Bio je to predsjednik Humanitarnog udruženja Svjetlog Rada, gospodin Admir Hadžić. Toliko za ovo javljanje.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta, okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta, učenje sura. 11.50 do 12 sati i 30 minuta, prigodna obraćanja. 13 sati, podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta, ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19 sati, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem, autora Avde Huseinovića, u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti.

Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: to mora biti to.
1: Da.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždec.